0: Babičku, yes, materinu. Yes,
1: thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!